0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen. VLR.

0: sange til hjertet fra VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.